Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

Od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najgolemite letni hitovi na radio. Ja sem Boris Paunovski, danes 8. juni. Slušna Dani Tenaglia, ko slušna me povetje pati kako sample i del od ova neverojatna klasika od predpovetje od dve dekadi Music is the answer. I spored zborovite na jedni od jedinstven Roger Sanchez, čovjek od koji bil na ova frekvencija od sami od početok na Antena 5 radio, veli House Music Lives. I na kraju od tog prikaznata, sikoga se vratja me na house muzikata. Jedno od temite koje što je svrti se razbira i vo njegovi od set, koga nastapuvaše intenziven nastap, neverojatno dobar vo petok od vo Rija klubot ovde vo Skopje. Zakažav me sredba s onego i vo Pačaka, da što će bide sekoja sabota na Ibiza vo Španija, a do togaš naši od Mulabet koji trajaše poveće od 30 minuti, će go podelime tematski spored ona za što diskutiravme, vključujući go i svjetskoto prvenstvo i što misli Roger Sanchez koji će povedi. Od najgolemite hitovi na radio, ova nedela na vrvo dvo Velika Britanija je Ariana Grande, a nije slušame Olivia Rodrigo so The Cure, vednaš ponija i sportske te vesti so Sonja, zato ostanete na Antenu.

8. júni, ponedeljok na Antena. Ja som Boris Paunovský a od 16 do 17 časov. Ova je rádio vozenie sponzorirano od Telekom, operátorom, koji ima najdobra tam breža ovo Makedonija. Stari od nov hit na Michael Jackson se ušte na top listite među prvite pet Billie Jean, za nekogo nostalgija od albumu Thriller, za nekogo lele koliko je dobar Michael Jackson. Od staro novite hitovi na radio videći i ova numera je super.

Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novo to izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj gojima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas! Ananas!

0: Sigle ima sete gde novi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima najgolim izbor. Siga se najdobrite ceni. Siga se najgolimite popusti. I do 70%. Siga ima sete gde novi. Samo do 15. juni. Siga se, se, se se kupuva.
1: Italprom, vaš je doživotan partner za autostakla.
2: Vršime prodržba i montaža na nad 30.000 sertificirani autostakla na lager.
1: Ovlasteni za stapnici na originalne autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Prodržba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.